za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Over Dance.